0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Potem, ko je župan Saša Arsenovič v četrtek sporočil, da ne bo znova kandidiral, je kandidaturo za mariborskega župana na letošnjih volitvah v petek javno napovedal podjetnik in mestni svetnik Arsenovičeve liste Andrej Bauman. V predstavitvi programskih izhodišč je med drugim napovedal gradnjo novega vrtca in osnovne šole na Studencih. Septembrsko sejo državnega zbora, ki se bo začela danes, bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku, v petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnemu financiranju strank. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se včeraj zaključile, naj bi po rezultatih sporednih volitev, ki jih je včeraj po zaprtju volišč objavil državni institut VCIOM, zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Slovenski odbojkarji bodo danes ob 9. zvečer v italijanskem Torinu igrali dvoboj osmine finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru pred tekmo poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Top. Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo temperature 16 stopinj v Mariboru in na Ptuju, Murska Sobota 17, Slovenske Konjice 15, Celje in Ljubljana pa 14 stopinj Celzija. Nekaj ostankov poletnega vremena nam je še ostalo, danes delno oblačno in do 22 stopinj, jutri pretežno jasno in do 18 stopinj, v sredo pa sončno in prav tako da največ 18 stopinj Celzija. V četrtek nas čaka nekaj dežja, potem pa naj bi imeli sončno tudi naprej v naslednji teden. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj od Krtine proti Ljubljani, torej med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamuda v tem trenutku tam okoli 15 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na NET 41 211 211.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 6:02 minuti sta v tem trenutku, september 21. je danes, rok te pozdravljam na Radio City. Danes dan čaja, pijača, ki bo prišla vedno bolj v uporabo. Pri nas imamo raje planinskega, kamiličnega ali pa počasi tudi tistega božičnega. No, načeloma pa je tisti pravi čaj, ki izhaja iz Kitajske, ki ga delimo na 6 različnih načinov priprave, oziroma potem se zalijo na zelenega, belega, črnega in tako naprej. Me pa zanima, če se že kdaj poskusi omenjati jutranjo kavo za čaj. Pravijo, da je super, ampak po letih kave, težko bo. S kavo, čajem ali brez poživil, v vsakem primeru nadaljujemo z muziko The Weeknd in Take My Breath. 6:03 minute. Dobro jutro!

0: 26 minut je James Hype, je bil tole in Kelly Lay, More Than Friends na Radio City. Za vse tiste, ki radi iščete po gozdu z cekrom roki, ja, za jurčke največja gužva od junija do oktobra. Čeprav kot rečejo, da raste nekaj kot goba po dežju, smo letos videli, kako gobe rastejo po zelo vročem poletju. No, če imaš letos problem z gobami, vezala je sursa, ki jih lahko najdeš.
1: Podatek za vse ljubitelje gobarjenja. Našli smo 103 jurčke, večina jih je v Podravski in v Savinjski statistični regiji. Da ne bo pomote, govorimo o prebivalcih Slovenije z imenom Jurček.
0: Aha, ok, torej niso to tisti pravi jurčki, ta jurček je dober za kosilo, samo če bo šel v trgovino in ti sam skuhal kaj dobrega. Nadaljujemo z Dexys Midnight Runners, Come on Eileen, 6 in 11 minut je, dobro jutro.

0: Luis, Stuck in the Middle with you na Radio City, 6 in 18 minut je. Dobro jutro. 16 stopinj v Mariboru in na Ptuju, Murska Sobota 17, Slovenske Konjice 15, Celje in Ljubljana pa 14 stopinj Celzija, delno oblačno danes in do 22 stopinj, jutri pretežno jasno in do 18, v sredo pa sončno vreme in do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, prav tako okvarjeno vozilo med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno med ovozom Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamudo okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Daj, Romeo!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet. City.

0: Jennifer Lopez in Pitbull Dance Again na Radio City v 6:32 minutje. Poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. 25. septembra bo v Mariboru zaživel klub DH, modno-družabni projekt oblikovalca Davida Hojnika. Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padel poljski diplomat. Zelenski se je s Trumpom dogovoril za srečanje v New Yorku. Nogometaši madridskega Atletika so se z zmago nad mestnim tekmecem Realom za 2-1 povzpeli na drugo mesto lestvice po 7. krogu španskega prvenstva.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: 3 minute so čez 6:30, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko. Damiano David, Tyla in Nile Rodgers so naslednji. Talk to me. Dobro jutro.

0: Sir Tom Jones in Blackberry na Radio City 6:39 minut je. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 17 stopinj v Mariboru in na Ptuju, Murska Sobota 16, Slovenske Konjice prav tako 16 stopinj, v Celju in Ljubljani pa še vedno 14 stopinj Celzija. Delno oblačno danes in do 22 stopinj, jutri pretežno jasno in do 18, v sredo pa sončno vreme in do največ 18 stopinj Celzija. Preverimo še cestem na Štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Pletovarja v smeri Ljubljane, prav tako okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med priključkom Šempeter in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Maribora, zastoj na Štajerski avtocesti med počiveliščem Lukovica in razsepom Zadobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 25 minut, zastoj še na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delavno zaporo. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: City.

Jan Plestenjak iz Pekla Doraja, 46 minut, je dobro jutro. Spalne raziskave so vedno nekaj, kar se sliši izjemno lepo, ampak v praksi potem zna biti kar malo težje. Biti v postelji cel dan in spati, ampak nova raziskava pa od testiranih zahteva še nekaj težjega. Na Japonskem moraš spati tudi kakovostno. Nagrada za zmagovalca je več kot $12,000, ampak kot sem že povedal, stvar ni tako preprosta, kot se sliši. Tekmovalce bodo ocenjevali, kako hitro zaspijo, kako globoko spijo in tudi kako kakovosten je njihov spanec. In potem pride tudi najtežji, najbolj kruti del. Organizatorji jih bodo med spanjem poskušali tudi motiti. Torej ni dovolj, da samo zaspiš, moraš dokazati, da te ne zbudi tudi praktično nič, kar vpliva na tebe. Torej izgleda, da se bodo drli, tresli postelji in karkoli še bojo se domislili, ampak če torej rad spiš v vseh razmerah in si zeliš tistih $12,000, ja, na Japonskem te torej čaka ena prijetna, topla postelja. Pink je naslednja, Blow Me One Last Kiss, 6:49, dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 7 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. 25. septembra bo v Mariboru zaživel klub DH, modno-družabni projekt oblikovalca Davida Hojnika. Lokacija ostaja skrivnost, razkrita bo le članom kluba. Otvoritveni večer bo združil modo, glasbo in posebno scenografijo, nastopili pa bosta tudi Maja Kevc in Lea Sirk. Dress code je gala glamour z osebno noto. Hojnik poudarja, da ni zapoved, ampak vabilo k drznejšemu videzu. Ob mednarodnem tednu gluhih, ki poteka od danes do nedelje, bo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani letos prvič potekal osrednji dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Gluha skupnost se ne bo predstavila skozi ovire, ampak skozi ustvarjalnost, znanje, umetnost, šport in ponos, so sporočili iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami. Romunski, finski, francoski in italijanski odbojkari so četrtfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Romuni so v Sofiji se 3-0 premagali Ukrajince, Francozi so bili z enakim izidom boljši od Portugalcev, Finci so bili v Torinu v tekmi preobratov s 3-2 boljši od Grkov, Italijani pa so se 3-0 ugnali Dance. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, na Ptuju, v Murski Soboti in v Slovenskih Konjicah 16 stopinj Celzija, Celje in Ljubljana pa 14 stopinj. Danes bomo imeli delno oblačno vreme, do 22 stopinj se bo ogrelo čez dan, jutri pretežno jasno in do 18 stopinj, v sredo pa sončno vreme in do največ 18 stopinj Celzija. Preverimo še ceste na štajerski avtocesti za stoji in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo pred predorom Pletovarje v smeri Ljubljane. Zastoj pa še vedno med ovozom Lukovica in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane. Zamuda v tem trenutku slabih 30 minut. Na primorski avtocesti zastoji še od Vrhnike do Ljubljane in med Uncem in Postojno pred delano zaporo. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 3 minute so čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. V domu upokojencev v Muretincih so nam sporočili preko članka posebno novo novico. Dobili so novega stanovalca v enoti doma upokojencev Ptuj. Ta ne bo nekaj veliko debatiral z upokojenci, ampak se bo oglašal približno takole. Ja, dobili so novega švicarskega črnonosega ovna, ki so ga po priljubljeni risanki poimenovali kar Bacek Jon. No, svojo črno glavo in gosto belo volno je že postal prava atrakcija med stanovalci, zanj bo pa skrbel stanovalec Marko, no in on bo pa svoj novi dom našel torej poleg upokojencev kar v parku. Mi pa nadaljujemo z glasbo Maroon 5 in Megan Thee Stallion, naslednji Beautiful Mistake, 7 in 4 minute, dobro.

17 Avenue, I Help You Hate Me, 70 minut je dobro jutro. Nekateri se hvalijo s tem, kako velik, hiter in drag je njihov avto, nekateri pa s tem, kako je ozek. Ja, kako ozek pa je lahko avto, preden postane vožnja nemogoča? En pogumen Italijan se je odločil, da tega ne bo samo ugibal, ampak bo podatek tudi preveril v praksi. Andrea Marazzi je svojo staro Fiat Pando iz leta 1993 predelal avto, ki je širok samo 50,20 cm. No, za primerjavo, običajna Panda, ki ni nek največji avto na svetu, je široka okoli 1,5 m. In ja, stvar se dejansko lahko vozi, voznik sedi na sredini, prostora je samo seveda za eno osebo, bencinski motor pa je zamenjal Andreja za majhen električni motor. Avto doseže približno 15 km/h in z enim polnjenem prevozi okoli 25 km. Torej ni ravno za na morje, tudi za prtljavko ni prostora seveda. Marazzi pa je avto izdeloval približno eno leto, no zdaj je njegov dosežek tudi uradno vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Tako da, če iščeš kaj zelo praktičnega za po mestu, pol metra parking se najde tudi v Mariboru, rabiš samo eno staro Fiat Pando in Andreja ti ga zoža v dobrem letu. No, pa še na kile moraš paziti, če se hočeš voziti, evo, dve muhi na en Fiat. Princ je naslednji in Kiss, 7 in 12 minut, dobro jutro.

0: DB Boulevard, Point of View na Radio City, 7 in 19 minut je. Dobro jutro. Preverimo temperature, 15 stopinj v Mariboru, v tem trenutku 15 stopinj tudi Slovenske Konjice in Celje, 16 stopinj v Murski Soboti in na Ptuju, 14 stopinj pa v Ljubljani. Danes delno oblačno in do 22 stopinj, čez dan jutri pretežno jasno in do 18, v sredo pa sončno vreme in prav tako do največ 18 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Farami in razcepom Slivnica v smeri Maribora predmet na vozišču ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo še vedno pred predorom Pletovarje v smeri Ljubljane, zastoj pa še vedno med vozom Lukovica in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane zamuda okoli 30 minut. Na primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
1: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.

0: Lost Frequencies in Yannick Davis, Reality na Radio City, 7:31 minut je. Poglejmo, kaj novega o novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Kandidata LPR za župana Maribora je podprla tudi stranka Prerod. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja 3-dnevni obisk na Češkem. Merceva CDU je v Mecklenburg pred Pomorjanskem izpadla iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so tako že v drugi zvezni deželi v 2 tednih potrdili zmago skrajno desne AFD, medtem ko je v Berlinu slavila levica. Nogometaši Maribora in Aluminija so se v 10. krogu prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2-2.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: 2 minuti sta čez pol 8, rok te pozdravljam na Radio City. Vračamo se k glasbi. Miles Smith in Niall Horan sta na srednja. Drive safe.

0: Madonna in Sorry na Radio City, 20 minut manjka do 8. Preverimo temperature, 15 stopinj v Mariboru in na Ptuju, 16 stopinj Murska Sobota, Slovenske Konjice in Celje, 15 stopinj pa v Ljubljani. Delno oblačno danes in do 22 stopinj Celzija, jutri pretežno jasno in do 18 stopinj čez dan, v sredo pa sončno vreme in prav tako do največ 18 stopinj. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Lopato in Celjem center proti Mariboru zaradi povožene živali. V predoru Šentvid je zaprto voz na avtocesto v smeri Celovške ceste proti Kosezam zaradi pneumatike na vozišču. Med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Mariboru prav tako še vedno predmet na vozišču ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani zamudo okoli 20 minut. Na primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: City.

Žan Srčič naj me vzame na Radio City 7:49 minut. Dobro jutro. Tom Petty in The Heartbreakers so bili ikonična kombinacija, band pa že 10 let, odkar so ostali brez Tom Pettyja, ni stal skupaj na odru. No, vse do zdaj. Na Americana Honors and Awards so se nekdani člani skupine The Heartbreakers znova zbrali in odigrali 3 skladbe, za vogale pa je stopil Chris Stapleton, ki je prevzel vlogo Tom Pettyja. No, povod za ponovno združitev je bil Mike Campbell, dolgoletni kitarist skupine, ki je prejel nagrado za življenjsko delo. No, na odre je potem povedal, nagrada za življenjsko delo nisem še končal. No in seveda so se takoj pojavile ugibanja o novi glasbi ali celo novi turneji skupine. Za zdaj uradne napovedi še ni, ampak glede na to, kako je zvenel njihov prvi skupni nastop po skoraj 10 letih, očitno tudi The Heartbreakersi niso rekli svoje zadnje. Dajmo se pa zdaj spomniti, kako dobro so zveneli v original zasedbi. Tom Petty in The Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. 7:51 minut je. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez osmo v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobro jutro. V Mariboru je v nedeljo potekal brezplačni športno-rekreativni dogodek Fit Maribor 2026. Na Starem mostu so se obiskovalci preizkusili v različnih vadbah, dogajanje pa se je popoldne preselilo v Body Fit Cafe na Poljanah. Tam so pripravili druženje z DJ-jem, snemanje oddaje Body Fit Focus, pogostitev z golažem in razglasitev zmagovalcev tekmovanja Body Fit Atlet. Zunanji minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki v nedeljo napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Predsednica Ruske osrednje volilne komisije, Ila Pamfilova, je včeraj, ko so se zaključevale parlamentarne volitve v Rusiji, sporočila, da so v zadnjih dneh zabeležili več kot 1000 valov poskusov onemogočenja storitev oziroma napadov DDoS, usmerjenih proti volilni infrastrukturi. Kdo bi lahko stal za temi kibernetskimi napadi, ni povedala. V madžarskem Sombotelu se danes začenjajo 9. dnevi slovenskega filma. Uvedla jih bo projekcija igranega celovečerca Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, ki bo sledil pogovor z režiserjem. Do srede bodo prikazali še igrana celovečerna filma Kaj ti je deklica, režiserke Urške Djukić in Igrišča ne damo, režiserja Klemna Dvornika. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature 14 stopinj v Mariboru in v Ljubljani, 16 stopinj v Murski Soboti in v Celju, 15 stopinj pa na Ptuju in v Slovenskih Konicah. Danes pretežno oblačno vreme in do 22 stopinj, jutri pretežno jasno in do 18, prav tako sončno v sredo in do največ 18 stopinj, v četrtek pa oblačno s padavinami in do 22 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Zamudo 23 minut v tem trenutku, na primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno pot te želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Dobro jutro, z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 8 rok, te pozdravljam na Radio City, jesen je že skoraj tukaj. Čas, ko bomo več na toplem zaviti, tudi mogoče kakšno dobro knjigo v roki. No, v knjižnici Studenci je odslej izposoja knjig še nekoliko bolj preprosta in hitra. Obiskovalci si lahko največ gradivo spisorite, kar sami. Pomaga pa vam nov knjigomat. Dovolj sta samo dva koraka. Najprej očitaš člansko izkaznico, nato še črtne kode na knjigah. Uporabiš pa lahko tudi izkaznico v aplikaciji Kobis. Tako da zelo priročna zadeva in spet en izgovor manj, zakaj si nisi sposodil tiste knjige, za katere govoriš že pol leta, da si jo boš. Mi pa gremo naprej z glasbo David Guetta, Anne Marie in Coileray, Baby Don't Hurt Me. 5 minut čez 8.

0: Mr. Probs in Waves na Radio City, 8 in 11 minut je, dobro jutro.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Ja, dobra muzika iz mladosti na parti, že takoj po službi in v soboto na spani, čeprav smo žurali en dan prej do konca. Ja, če iščeš kaj takšnega, potem je za tebe ravno Radio City 30 plus party. Torej, ta petek 25. septembra se dobimo na Štukom že drugič za vse 30 plus ali vse, ki imate samo radi tisto dobro muziko in parti že pred večerom. Začnemo že ob petih, pojemo dobre stare hite, za katere boš rekel, jo, tega že nisem slišal od faksa ali pa srednje šole. No, plešamo, kot da smo spet stari 20 let, čeprav več nismo. Do 12. potem od 5. tako da v soboto pa že lahko smo na Pohorju vsi skupaj zjutraj. Svojo karto dobiš lahko na štuk.org ali pa se oglasiš na Štuku osebno. In se vidimo v petek.
1: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Kors z Irresistible na Radio City, 8 in 19 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature, 14 stopinj v Mariboru in v Ljubljani, 16 stopinj Murska Sobota in Celje, 15 stopinj pa v tem trenutku na Ptuju in v Slovenskih Konicah. Danes do 22 stopinj čez dan, delno oblačno, jutri pretežno jasno in do 18 stopinj, v sredo pa sončno in prav tako do največ 18 stopinj. V četrtek oblačno s padavinami, do 22 stopinj se bo ogrelo, konec tedna pa sončen. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti pri odcepu za Hajdino prometna nesreča ovira promet izmenično enosmerno ureditev prometa v tem trenutku. Na Štajerski avtocesti zastoj še vedno med Lukovico in Ljubljano zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Zastoji pa še vedno na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
1: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: tak da pridite.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: City.

0: Salt and Pepper, Let's Talk About Sex, 28 minut je, poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Jutri se v Lutkovnem gledališču Maribor začenja serija lutkovnih predstav Transport, ki je nastala v mednarodnem sodelovanju šestih evropskih gledališč na pobudo avtorja in režiserja Tina Grabnarja. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje, na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je napovedala prepoved nošenja burk in nikabov v italijanskih šolah. 13-letna kitajska plavalka Yu Zidi tudi na azijskih igrah na Japonskem ruši rekorde.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: Ure, 8:30, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko. Black Eyed Peas so naslednji Just Can't Get Enough. Dobro jutro.

0: Mojo in Lady Hear Me Tonight na Radio City, 8 in 41 minut je. Poglejmo temperature, 16 stopinj v Mariboru, Murski Soboti in v Celju, 15 stopinj na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Ljubljani. Danes do 22 stopinj, delno oblačno bomo imeli čez cel dan. Jutri pretežno jasno vreme in do 18 stopinj, v sredo sončno in prav tako da največ 18, v četrtek pa oblačno s padavinami in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalec-Arje vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani za modo okoli 20 minut. Na Primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno in varno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211. Napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Daj, Romeo!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.

Tabu in tu je na Radio City 9 minut manjka do 9. Slovenski odbojkar je čaka danes tekma, kjer bo prostora za napake zelo malo. Slovenija se bo pomerila za Srbijo, tekma danes torej ob 21. uri. Slovenci pa so Srbe na uradnih tekmah že premagali vse od leta 2022, na zadnje letos v Ligi narodov kar 3-0. Tokrat pa se bo ekipa sestavila malenkost drugače, pa po škodbi kapetana Tineta Urnauta se je prezentanci pridružil Klemen Čebulj, ki je za Slovenijo na zadnje igral na olimpijskih igrah. No in zanimivo, tudi tam je Slovenija premagala Srbijo s 3-0. Srbi sicer prihajajo iz izločilne boje precej nepredvidljivo, skupini so premagali Estonijo in Nizozemsko, izgubili pa proti Finski in Belgiji. Slovenci pravijo, da bo ključ predvsem energija in igranje drug za drugega. Danes bomo torej pesti držali za zmago, ob 9 bo živčno pred televizori, ampak verjamemo, da ne bo presenečen in gre Slovenija seveda naprej. Mi pa naprej z muziko, Rita Ora, I Will Never Let You Down na Radio City, 8 minut do 9. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, manjka do 9 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Po napovedi župana Saše Arsenoviča, da ne bo znova kandidiral, je kandidaturo za mariborskega župana napovedal podjetnik in mestni svetnik Arsenovičeve liste Andrej Bauman, ki med drugim obljublja nov vrtec in osnovno šolo na Studencih. O sebi pa razlaga tako.
3: Skozi leta sem bil dejaven v gospodarstvu, športu in zadnja 4 leta tudi v lokalni politiki. Vedno sem verjel, da razvoj ne nastane samo od sebe, ampak ga ustvarijo ljudje z vizijo, znanjem in pripravljenostjo na delo. Sebe vidim kot človeka, ki zna prepoznati priložnosti in jih tudi uresničiti. Prepričan sem, da sem vizionar, hkrati operativec.
2: Med doslej napovedanimi kandidati so še Igor Jurišič, Matej Vodopivec in neodvisni kandidat Bor Grajner. Pri slapu Savica se je v soboto popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški, 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino v strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot obrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. Dan slovenskega športa, ki je uvod v Evropski teden športa, bomo v Sloveniji praznovali v sredo 23. septembra. Osrednjo prireditev ob državnem športnem prazniku Olimpijski komite Slovenija in občina Kamnik pripravljata ob 11. uri v športnem parku med kamniškima osnovnima šolama Frana Albrehta in Toma Brejca. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature 16 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti in v Celju, na Ptuju v Slovenskih Konicah in v Ljubljani pa 15 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov bomo imeli danes, do 22 stopinj se bo ogrelo, jutri pretežno jasno in do 18 stopinj, v sredo sončno in prav tako do največ 18 stopinj Celzija, v četrtek oblačno, padavine in do 22 stopinj. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Šempeter in Žalec, Arja vas v smeri Maribora. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med priključkom Kretina in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku 12 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041-211-211.
0: Dobro jutro. UTP Banko.
1: Minuta je čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Nov teden prinese tudi nova dela na cestah. Če se tedni odpravljaš po Razvanski cesti, računa na nekaj več potrpežljivosti zaradi širitve vozišča in asfaltiranja, bo namreč od danes do 21. oktobra na 230 metrov dolgem odseku spostavljena delna zapora, med asfaltiranjem pa tudi popolna zapora ceste. Voznike pozivajo k previdnosti in upoštevanju začasne prometne signalizacije, ampak mislim, da ne bo problema, marsikaj smo že preživeli z delom na cestah, tudi to bomo. Nadaljujemo z glasbo Hollywood na Radio City.

Florist in seks na Radio City 9 in 9 minut je. Ponovno bomo dobili nadaljevanje filma, za katerega nihče ni ravno predvideval, da bomo dobili, oziroma sploh, da rabi nov del. Vračajo se zombi, virus in Brad Pitt z World War Z. Drugi del torej prihaja. Brad Pitt bo ponovno zaigral Garyja Lanea, za režijo pa bo poskrbel Edward Berger. Podrobnosti zgodbe za zdaj skrivajo, kar je pri filmu o zombijih verjetno kar dobra taktika. Vemo pa, da bo Brad Pitt filmo tudi produciral skupaj z Teddy Gardner in Jeremy Kleinerjem. Prvi World War Z leta 2013 je po svetu zaslužil več kot 540 milijonov dolarjev. Nadaljevanje pa se naj bi pripravljalo že kar nekaj časa. Pri projektu je bil celo David Fincher, ampak je potem tista različica za leto 2019 bila opuščena. Zdaj pa je torej projekt spet živ, Brad Pitt se vrača z zombi in novo apokalipso. Kdaj pride film v kino? Ja, tega in katero frizuro bo imel Brad Pitt o tem, še v tem trenutku ne vemo. Ampak kot vedno se pustimo presenetiti. Bruce Springsteen, The Boss je naslednji, Hungry Eyes, 10 minute čez 9. Dobro jutro, dober dan.

0: Semisonic, Chemistry na Radio City, 9 in 17 minut je. Poglejmo temperature, 15 stopinj v tem trenutku v Mariboru, na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Ljubljani, 16 stopinj v Murski Soboti, 17 stopinj pa v Celju. Pretežno oblačno in do 22 stopinj bomo imeli danes, jutri jasno in do 18, v sredo sončno in do 18 stopinj Celzija, v četrtek pa oblačno padavine in do 22 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti pri odcepu za Hajdino prometna nesreča ovira promet. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Šempeter in Žalec Arija vas v smeri Maribora. Zastoj pa še vedno med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči up.
2: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Sit.

0: James Arthur, Impossible, ure pol deset, poglejmo kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mariborska skupina Alo Stari jutri izdaja nov album, s katerim bodo 16. oktobra naselili tudi Ljubljanski Media Center. Koalicija je za umik odreditve dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju četrti dan zapored znižale in po poročanju Reutersa dosegle najnižje ravni v več kot tednu dni. Slovenska golfistka Pia Babnik je v Lasili v Španiji na turnirju Evropske serije Let konec tedna zasedla visoko peto mesto.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZUTP Banko.
0: Minuta je čez pol deseto, rok te pozdravljam na Radio City. Upam, da pred tabo en prijeten, čim bolj sončen in čim bolj miren teden. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Taylor Swift je naslednja in The Fate of Ophelia.

0: Red Hot Chili Peppers, Snow Hail na Radio City, 9:39 minut je. Poglejmo temperature, 16 stopinj v Mariboru, 16 stopinj tudi Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice in Celje, 15 stopinj v tem trenutku v Ljubljani, danes delno oblačno in do 22 stopinj, jutri se bo nekoliko zjasnilo, do 18 stopinj se bo ogrelo, v sredo sončno in prav tako do 18 stopinj, v četrtek pa potem padavine in do 22 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Zrkovci v smeri Šentilja. Prometna nesreča ovira promet, tam torej previdno. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žale Carje vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani zamuda slabih 10 minut v tem trenutku. Strpno in varno poti želim, če pa opažiš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
1: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: da pridite.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: City ima novo pesem.
1: Tudi danes nova na Cityju, John Legend, tokrat nekoliko drugače, single Daylight, ki je nastal v sodelovanju s Pharrell Williamsom in bo del Legendovega novega albuma Muse. Glasbo sta začela skupaj ustvarjati v Parizu in sicer v Pharrellovem zelo posebnem glasbenem studiu na sedežu Louis Vuittona. Album je poseben tudi zato, ker se je Legend želel odmakniti od svoje klasične formule klavirskih balad. Danes torej nov zvok Johna Legenda z novim komadom Daylight.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Od 22. do 24. septembra bo v Mariboru festival Transport s serijo lutkovnih predstav Tovor, Odhod, Povezovalni leti, Fronta, Pripnite pasove in Prelomna točka, nastalih v sodelovanju 6 evropskih gledališč po zamisli Tina Grabnarja, ob katerih bodo tudi razstava, kviz, pogovori z ustvarjalci in program za srednje šolce. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od danes in do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza Vaj preskok 2026. Do petka se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Menske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Več 10 000 zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih bo danes po napovedih po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo nocoj na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo trenutne temperature, 16 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti, na Ptuju 16, tudi v Celju in v Ljubljani 15 stopinj pa v Slovenskih Konicah. Oblačno in do 20 stopinj bomo imeli danes, jutri pretežno jasno in do 18 stopinj, v sredo sončno in prav tako do največ 18, v četrtek pa oblačno, padavine in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Zrkovci v smeri Šentilja, Avstrije, prometna nesreča ovira promet. Na štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalecarje vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti pa med priključkoma Domžale in Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane zamuda dobrih 5 minut v tem trenutku. Na primorski avtocesti pa zastoj še pred Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno opaziš, javi še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, danes sicer ni več tistega pravega poletnega vremena, ki prihaja sonce, torej drugi teden, mi bomo pa danes poskusili to oblačnost razbiti z dobro muziko. Eno uro nas čaka nove glasbe, Doja Cat in SZA sta naslednji, Kiss Me More.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
5: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
6: Več informacij na www.fontana.si.

this ain't no disco. It ain't no country club either.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do 11. v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Mariborska punk rock zasedba Alo Stari bo jutri izdala novo studijsko ploščo, ki so jo naslovili po imenu benda. Ploščo so že napovedali singli Kreten, 18, Bobe in Meni ste vsi isti, ki se že vrtijo po radijskih postajah. Glasbeniki, ki v slovenski glasbeni prostor vnašajo mariborski dialekt, so pripravili tretji studijski album, s katerim bodo 16. oktobra naselili tudi Ljubljanski media center, kar bo njihov največji nastop doslej. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo

0: danes začenja tridnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum organizacije agencije Spirit Slovenija, v načrtovanju pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Angleški glasbenik Ed Sheeran, ki je doslej zavzemal apolitično držo, je na sobotnem koncertu dejal, da je dogajanje na območju Gaze katastrofalno, neupravičeno in nesorazmerno. Izjava je sledila valu kritik, ki jih je spodbudila izključitev ameriškega reperja Macklemorea z pevčeve turneje zaradi njegovih izjav v podporo Palestini. Letošnjo 30. večernico dobi Irena Androjna za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov, je danes razglasila žirija. Nagrado časnika Večer za najboljše slovensko otroško mladinsko izvirno leposlovno delo bo pisateljica prejela v petek na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 16 stopinj v Mariboru, 16 tudi Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konice in Ljubljana, 17 stopinj pa v tem trenutku v Celju. Zjasnilo se je, nekaj oblako pa bo danes vseeno ostalo, do 22 stopinj se bo ogrelo, jutri je pretežno jasno in do 18 stopinj, prav tako do 18 in sončno v sredo, v četrtek do 22 padavine in nekaj oblako dobimo. Poglejmo še na ceste. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Ljubljana Šentjakom in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Zamuda okoli 5 minut v tem trenutku, na primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
2: Dopoldne z Rokom.
1: Minuta je čez 11. Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, ni več tiste ponedeljkove otožne oblačnosti, nekaj sonca smo vseeno danes dobili. Mi pa nadaljujemo z novo uro glasbe Nick Yor in Daisy, naslednja z Sunroof.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: da pridite.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: City.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Naj bo življenje zabavno! Obišči Whoop!
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: City.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Na Razvanski cesti v Mariboru se danes začenja približno mesec dni trajajoča delna zapora. Zaradi del podjetja Nigrant bo do 21. oktobra promet omejen na približno 230 metrov dolgem odseku od krožne poti v smeri Hoč in Slivnice, se pravi med Razvanjem in Botaničnim vrtom v Pivoli. Med asfaltiranjem bo cesta občasno tudi popolnoma zaprta. Voznike prosijo za strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se bo 1. oktobra začelo sojenje 34-letnemu podjetniku Roku Setnikarju, ki mu tožilstvo očita, da je v svojih trgovinah prodajal oziroma za nadaljno uporabo hranil izdelke s prepovedanimi kanabinoidi. Obtoženi na predobravnavnem naroku pred dnevi krivde sicer ni priznal, danes poroča časnik Večer. Evropska agencija za varnost hrane in Evropska komisija sta v luči jesenske selitve ptic pripravili kampanjo Stop ptiči gripi, s katero kmete, rejce in veterinarje ozaveščata o ukrepih za preprečevanje širjenja aviarne influence. Pomen ukrepov za zajezitev bolezni izpostavljajo tudi na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tim Farčnik je v soboto postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze in s tem prvi slovenski predsednik Mednarodne olimpijske športne zveze na svetovni ravni. Kot enega glavnih ciljev svojega predsedovanja si je zastavil zmanjšati kakovostno razliko med najboljšimi petimi reprezentancami na svetu in ostalimi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 18 stopinj Celzija, Slovenske Konjice in Celje 19, v Ljubljani pa prav tako 19 stopinj Celzija. Danes do 20 stopinj pretežno jasno bomo imeli, jutri prav tako pretežno jasno in do 19, v sredo sončno in do največ 18 stopinj, četrtek do 22, možnost padavin in nekaj več oblačnosti, v petek pa do 20 stopinj in sončno. Poglejmo še na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Vozila so že odmaknili na odstavni pas. Na štajerski avtocesti zastoj med križiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji ter med priključkom Domžale in ovozom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno v obe smeri. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno še opaziš, javi to ostali na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City, danes 21. september, no ravno na današnji dan pa je leta 1937 bil objavljen Hobbit J.R.R. Tolkiena, torej knjiga, ki je kasneje postala začetek ene najbolj znanih fantazijskih zgodb in tudi začetek oziroma v drugem primeru nadaljevanje filmskih uspešnic. Od knjig pa gremo nazaj mi k glasbi. Clean Bandit, Mabel in 24 Golden so naslednji.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: City.

0: tako da pridite.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Daj, Romeo!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Po napovedi župana Saše Arsenoviča, da ne bo znova kandidiral, je kandidaturo za mariborskega župana napovedal podjetnik in mestni svetnik Arsenovičeve liste Andrej Bauman, ki o sebi razlaga tako.
3: Skozi leta sem bil dejaven v gospodarstvu, športu in zadnja 4 leta tudi v lokalni politiki. Vedno sem verjel, da razvoj ne nastane samo od sebe, ampak ga ustvarijo ljudje z vizijo, znanjem in pripravljenostjo na delo. Sebe vidim kot človeka, ki zna prepoznati priložnosti in jih tudi uresničiti. Pričan sem, da sem vizionar, a hkrati operativec.
2: Med doslej napovedanimi kandidati so še Igor Jurišič, Matej Vodopivec in neodvisni kandidat Bor Grajner. V javnosti se sicer omenja še Katja Koren, a kandidature do zdaj še ni uradno predstavila. V državni zbor je bila danes uložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, je razvidno iz spletne strani državnega zbora. Vsebina interpelacije, pod katero je prva podpisana poslanka SD Andreja Katič, bodo danes predstavili predstavniki opozicijskih slovenskih demokratov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je danes parlamentarne volitve v Rusiji, ki so se v nedeljo zaključile z zmago vladajoče stranke Enotna Rusija, označila kot navidezno demokracijo. Napovedala je tudi sankcije proti tistim, ki so pomagali pri izvedbi teh volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih. MMA se približuje olimpijskemu programu. Borilna veščina bo letos prvič del azijskih iger na Japonskem, kar v mednarodni zvezi vidijo kot pomemben korak na poti do olimpijskega priznanja. Za morebitno uvrstitev na igre v Los Angelesu leta 2028 je sicer že prepozno, ampak bo naslednja priložnost Brisbane leta 2032. Med izzivi ostajajo predvsem usklajevanje pravil med različnimi organizacijami in varnost tekmovalcev. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja.

0: mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov, lepo smo štartali nov teden, danes vse do 20 stopinj, ta hip v Mariboru že 18 stopinj. Preverimo še stanje na cestah. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Potem pa imamo Primorsko avtocesto, ki je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, občasno tudi zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti Črnikal Dekani ali proti Škofijam. Kofijam preko priključka Dekani, kjer se potem lahko vrnete na hitro cesto v smeri proti Kopru. Previdno, strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
2: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki čez eno, dober dan ti želim, lejate, lepo pozdravljam na tale ponedeljek 21. septembra. Upam, da smo dobro zaštartali nov delovni teden, sicer pa je soncem, saj malo sonca, vse lažje. Hura za sončen ponedeljek in hura za dobro glasbo. In te pri nas res nikoli ne zmanjka. Dancing in the Moonlight je tole.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj.

0: Zaprite.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. City.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Optika Šuc sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnost.

0: Gleda, vaša optika Šuc. Se vidimo. Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki manjkata do dveh v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Mariborska punk rock zasedba Ala Stari bo jutri izdala novo studijsko ploščo, ki so jo naslovili po imenu benda. Ploščo so že napovedali singli Kreten, 18, Babe in Meni ste vsi isti, ki se že vrtijo po radijskih postajah. Glasbeniki, ki v slovenski glasbeni prostor vnašajo mariborski dialekt, so pripravili tretji studijski album, s katerim bodo 16. oktobra naselili tudi Ljubljanski Media Center, kar bo njihov največji nastop doslej. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, so danes zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Zaradi tajfuna Dojuan, ki se približuje vzhodni pacifiški obali Japonske, so danes odpovedali najmanj 275 letov. Japonska meteorološka agencija IMA je že v nedeljo opozorila, da se bodo padavine in vetrovi okrepili še pred prihodom tajfuna, slednji pa bi lahko prinesel rekordne količine padavin. Ta teden bodo v novo tekmovalno sezono vstopili slovenski košarkaški klubi. V torek je na sporedu prva tekma 36. sezone državnega prvenstva, konec tedna pa še uvodni krog 26. sezone regionalnega tekmovanja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Osemnajst stopinj Maribor, prav toliko tudi Murska Sobota, Celje 20, Slovengradec 19 in Ljubljana 18 ta trenutek. Danes se bo termometer povzpel še vse do 20 stopinj ob delno jasnem vremenu, nekaj malega vmes oblakov, ampak se sonce ne bo pustilo motiti. Jutri precej podobna vremenska situacija kot danes, nekaj sonca, nekaj oblakov in do največ 19 stopinj. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri proti Celju. Potem zastoji prav tako na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške, pa vse do Sneberi proti Domžalam, pa med kružiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Promet oziroma predmet na vzhodni ljubljanski obvoznici ovira promet pred pokritim ukopom Strmec v smeri proti Zadobrovi. Primorska avtocesta pa je med predorom Dekani in razcepom Srmin v smeri proti Kopru ta trenutek ponovno odprta.

0: Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
0: Minutka pravkar čez drugo, dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale vremensko precej ugoden ponedeljek. Upam, da je tudi iz drugih zornih kotov zate ugoden dan, če pa ne, pa si ga bomo skupaj naredili z dobro glasbo, seveda. Sami hiti, Radio City.

0: City, Self-Aware, sami hiti Radio City in pa 19 minut čez drugo. Delno jasno, nekaj malega oblaka in pa danes gremo do 20 stopinj, ta hip v Mariboru že 18 stopinj. Jutri ponovimo vremensko sliko, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, sveže jutro nas čaka okoli 7-8 stopinj, bo zjutraj, čez dan pa do največ 19 stopinj. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jalš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin v smeri proti Kopru ponovno odprta, sicer pa imamo na Primorki eno žival, ki ovira promet in sicer med Postojno in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. Previdno, če si na tej relaciji, če si na cesti, torej tudi ti opaziš, ki še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Sočali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: City.
8: In pohvala vedno paše.
0: Kdaj si nazadnje koga pohvalil, pohvalila ali kdaj si nazadnje prejel oziroma prejela pohvalo? Ja, upam, da ne tako dolgo nazaj, ker dajmo si priznati, pohvala res deluje v obe smeri, fajn jo je dati, fajn jo je prejeti, za mnoge deluje tudi kot neka vrsta motivacije, bi lahko rekli. No in kdaj rabimo največ motivacije? Ja, na ponedeljek, na začetek delovnega tedna, da ga lažje prebrodimo do konca. Za pohvalo je torej vedno odprt servis 211, tako da kar pogumno. Bom res vesela, če se najde kdo in mi pošlje ali sporočilo na 0412111211 ali pa, če ti je morda lažje pustiti kar voice sporočilo, torej prav tako na servis 211, kaj bi ali od vikenda ali morda celo od današnjega dne pohvalil oziroma pohvalila. Dajmo se malce razvedriti skupaj in si narediti dan skupaj lepši. Čakam te torej na servisu 211.

0: Sami hiti radio City in pa 20 minut, kaj do treh. Nekaj sonca, nekaj oblakov in tako bo ostalo do konca današnjega dne. Ta hip v Mariboru že 20 stopinj, 20 tudi Murska Sobota, 18 Slovengradec in Celje 19 stopinj. Jutri nas čaka precej podoben vremensko obarvan dan kot danes, torej dosti sonca, nekaj malega tudi oblakov s temperaturami največ do 19 stopinj. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Potem pa imamo še prometno nesrečo, ki se je zgodila na Primorski avtocesti. Oviran promet je na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, tam tudi nastaja zastoj. Imamo še predmet, ki ovira promet, prav tako na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru in pa na Štajerski avtocesti pri počivališču Zima v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
3: To pravi, da se po 30-tem ne žura.
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: tako da pridite.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: City.
4: 14 in 42 minut. Dobar dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na ponedeljek 21. septembra. No in prav danes mineva že 34 let, odkar so Radiohead izdali svojo prvo veliko pesem in to je pesem Creep. Torej 21. septembra leta 92 je izšla kot njihov debitantski singel, ampak kot zanimivost, takrat ni naredila nekega posebnega vtisa na poslušalce. Pravi preboj je prišel šele skoraj leto kasneje, ko so jo ponovno izdali. No, takrat pa je eksplodirala in se v Veliki Britaniji pospela do 7. mesta. Uspeh pa je prišel potem seveda tudi v Ameriki in drugod po svetu. In še ena zanimivost, skupina Radiohead so se kasneje pesmi prav nekoliko izogibali, ker prav niso želeli, da bi jih ljudje poznali samo po Creep. Ampak ja, zgodovina je naredila svoje, Creep je ostala njihova najbolj prepoznavna pesem, tista, ki je Radiohead odprla vrata v svet. In še danes ostaja za moje pojme ena lepših pesmi. Dovolj mene, tukaj je Creep.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. 25. septembra bo v Mariboru zaživel klub DH, modno-družabni projekt oblikovalca Davida Hojnika. Lokacija ostaja skrivnost, razkrita pa bo le članom kluba. Otvoritveni večer bo združil modo, glasbo in posebno scenografijo, nastopili pa bosta tudi Maja Kevc in Lea Sirk. Dress code je gala glamour z osebno noto. Hojnik podarja, da ni zapoved, ampak povabilo k drznejšemu videzu. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo, pri čemer so jih zadržali občani, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Kot so pojasnili, vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je v nedeljo napovedala italijanska premierka Giorgia Meloni. Kot je še dejala, na zborovanju podmladka njene stranke Bratje Italije bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah

0: sredah vlada razpravljala kmalu. Kratki film Brazgotine režiserja Anžeta Grčarja, v katerem je glavno vlogo odigral Matej Zimlič, je mednarodno festivalsko pot začel na beograjskem Fine Line Film Festu, kjer je prejel nagrado za najboljši film v regionalni sekciji Made in Balkan. Žirija je izpostavila sposobnost filma, da zgodbo pripoveduje onkraj besed. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Večinoma jasno vreme in do 20 stopinj prav ta trenutek v Mariboru. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme kot danes, nekaj sonca, nekaj oblakov, sveže jutro 8 stopinj zjutraj in do največ 19 stopinj potem čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti, na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in tudi cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Potem pa imamo predmet, ki ovira promet, in sicer na Štajerski avtocesti pri počivališču Zima v smeri proti Mariboru, Okvara vozila pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici in na pospeševalnem pasu priključka Maribor center v smeri proti Slivnici. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje je še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
2: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobre tri minutke, čez tretjo, dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na ponedeljek popoldne 21. septembra smo in Liam Gallagher danes praznuje svoj 54. rojstni dan. In na svoj rojstni dan ima še en razlog za slavje, skupina Oasis namreč nadaljuje svojo veliko vrnitev. Po lanskem povratku na odre napovedujejo kar 38 koncertov za prihodnje leto, med drugim tudi v Minhnu in pa v Rimu. Gallagherja torej še nismo slišali zadnjič. Vse najboljše pa tudi tebi, če praznuješ, naslednji komad je prav zate.

0: Fatboy Slim in The Rolling Stones, Satisfaction Skank in pa 21 minutk čez tretjo. 20 stopinj Maribor, 20 Murska Sobota, Slovengradec 18, Celje 19 in Ljubljana 19 stopinj ta trenutek. Delno oblačno, nekaj dosti tudi sonca, jutri nadaljujemo s podobno vremensko sliko kot danes, torej nekaj sonca, nekaj oblakov s temperaturami vse do 19 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Potem pa poročate še o okvari vozila, ki ovira promet na Mariborski vzhod, vhodni obvoznici na pospeševalnem pasu priključka Maribor Center v smeri proti Slivnici. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na servis 211.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Pri Kihu bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
6: City.
0: Bi šli na izlet v Benetke, če bi morali za vstop v mesto, torej samo, da lahko prideš v mesto Benetke, plačati 50 evrov vstopnine. No, ker prav o tem zdaj razmišljajo v Benetkah. Mesto je letos dnevnim obiskovalcem v najbolj obremenjenih dneh namreč začelo zaračunavati vstopnino. 5 oziroma tudi 10 evrov vstopnine. Nekak so si mestne oblasti obetale od tega manj gužve, manj navala v mesto, ampak rezultat tega je bil, da je pač v času letošnjega ukrepa vstopnino plačalo okoli 650 tisoč ljudi, v mestno blagajno pa se je na ta račun steklo več kot 5 milijonov evrov. Ker torej 5 evrov oziroma 10 evrov turiste ne ustavi, novi beneški župan zdaj razmišlja oziroma kar predlaga precej bolj konkreten ukrep in sicer, da bi v najbolj obremenjenih dneh lahko vstopnina znašala od 30 pa vse do 50 evrov. Cilj naj bi bil torej predvsem zmanjšati množični dnevni turizem. Tako da, če si imela Benetke na seznamu za en hiter izlet, ja, mogoče je prej dobro preveriti ceno, ker pri 50 evrih samo vstopnine, da samo skočimo Benetk, ja, dobi čisto nov pomen.

0: Don't go, sami hiti radio City 15 in 41 minut. Tudi jutri bo zelo podobno vreme, kot ga imamo danes, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, 8 stopinj zjutraj do 19, potem čez dan, sreda jasna, sončna, sveže jutro 6 stopinj in pa potem do 18 stopinj največ čez dan. Previdno, če ste na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžala, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Previdno, predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis. 211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
1: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: tak, da pridite.
1: City.
2: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
3: Ja, ta teden gre pa čisto za res. Ta petek, torej 25. septembra, se dobimo na Štuku. Petek zvečer, dobra glasba, družba in plesišče, ampak tokrat verjamem, da bomo brez vprašanja, a gremo še kam. Ja, po 30. smo verjetno res že vsi ugotovili, da je dober žur tisti, na katerem se imaš odlično, hkrati pa naslednji dan še vedno veš, kateri dan je, pa kje si doma, pa kako ti je ime. Zato torej ta petek, 25. septembra, na Štuk prihaja Radio City 30 plus party. Čaka nas večer največjih hitov, glasbe, ki jo znamo vsi na pamet, plesa, družbe, skratka tisto občutek, ko zaslišiš nek komad, res znan komad, pa ti vrne spomine v preteklost in že po nekaj sekundah veš, tega pa ne preskočim. Začnemo torej že ob 5. popoldne, zaključimo ob polnoči, ravno pravi čas, da odplešemo svoje in gremo še prav čas spat. Karte so po 10 evrov, dobite jih v kavarni Štuk ali pa na spletu na stuk.org. Torej, ta petek, 25. september, Štuk, Radio City 30 plus party.
2: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minutki manjkata do 4 v novinarski redakciji, pa Tomaž Nikič.
2: Dober dan. Na Razvanski cesti v Mariboru se je danes začela približno mesec dni trajajoča delna zapora. Zaradi del podjetja Nigrad bo do 21. oktobra promet omejen na približno 230 metrov dolgem odseku od krožne poti v smeri Hoč in Slivnice, se pravi med Razvanjem in Botaničnim vrtom v Pivoli. Med asfaltiranjem bo cesta občasno tudi popolnoma zaprta. Voznike zato prosijo za strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Na parlamentarnih volitvah, ki so v Rusiji potekale minuli konec tedna, ni bilo resnične politične konkurence in le malo prostora za glasove zunaj linije Kremlja, je danes zapisal premier Janez Janša. Dodal je, da si rusko ljudstvo zasluži resnično izbiro. Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem v hudem porazu za stranko izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so že v drugi zvezdni deželi v 2 tednih potrdili zmago stranke AFD, medtem ko je v Berlinu slavila levica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo nocoj na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru tako pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jutri bo nekaj sonca, nekaj oblakov, do 19 stopinj največ se bo povzpel termometer, potem pa sreda jasna, sončna in do 18 stopinj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške, do Sneberi proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sap, potem med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa med Kozarjami in Brdom v smeri proti Kosezam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Minutka pravka čez 4, dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tale ponedeljek popoldan. Upam, da si konec za danes službenimi obveznostmi in da ne padeš zdaj v gužvo na cesti in da te doma čaka skuhano kosilo. Kak kičasto sem to zdaj povedala, ne? Ampak kičasto si je treba tudi želeti.

0: Vedno odličen Bruno Mars in pa On My Soul. 18 minut, pa ta trenutek čez četrto. Jutri nas čaka delno jasen dan z nekaj malega oblaki, 8 stopinj zjutraj do 19. čez dan, sreda jasna, sončna, s temperaturami do 18 stopinj Celzija. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zgoščen promet tudi na ljubljanski obvoznici in sicer med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sap, pa med Tomačevim in Šiško v smeri proti Kosezam, ter med Kozarjami in Brdom prav tako v smeri proti Kosezam. Ja, zaradi popovdan prometne konice je promet pri vseh mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, nekoliko povečan, tako da strpno, če si na poti iz službe, če si na cesti tudi ti, opaziš ki še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Daj, Romeo!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete. Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. City.
0: 20 minut, čez 4, dober dan ti želim, čast je za en tak hiter pregled aktualnega športnega dogajanja. Začnimo z odbojko, nocoj ob 21. uri Slovenijo čaka osmina finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. Slovenci so kljub porazu proti svetovnim prvakom Italijanom pokazali res dobro formo in v izločilne boje vstopajo kot favoriti, a previdnost se ni odveč, Srbija čaka na svojo priložnost. No, na nogometnih zelenih pa nova bolečina za Olimpijo. Bravo je zmaje premagal z 2-1 in jih ugnal že s 6. zapored. Celjem je pri Muri igralo 0-0 in tako ostalo brez zmage že na 5 zaporednih prvenstvenih tekmah. In še kolesarstvo. Remco Evenepoel je na svetovnem prvenstvu v Montrealu 4. zapored postal svetovni prvak v kronometru. Tega pred njim ni uspelo še nikomor. Slovenec Jan Tratnik je končal na 17. mestu, no zdaj pa torej vse oči proti nedeljski cestni dirki. Toliko za danes, nocoj torej držimo pesti za naše odbojkarje.

0: Chic in pa Le Freak, sami hiti Radio City, 16 in 39 minut. Jutri nas čaka delno oblačno vreme z nekaj sonca, izmerili bomo največ 19 stopinj Celzija, potem pa sreda sončna, jasna in pa topla do 18 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na razsepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in pa Zaloške do Sneberi proti Domžalam. Tudi zgoščen promet med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zastoji nastajajo tudi na Ljubljanski obvoznici in sicer med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa med Kosezami in Podutikom v smeri proti Kranju. Zaradi popoldanske prometne konice je še vedno promet precej povečan na mestnih obvoznicah in vseh cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
6: Mi ne!
7: Radio City 30 plus party je nazaj. V

0: da pridite.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: City.
0: Če bi recimo, hipotetično seveda, vlomili v kavarno, kaj bi odnesli? A bi odnesli denar, računalnik mogoče? No, tat v nemškem mestu pa je imel precej drugačne prioritete. V nemškem letovišču Bad Salzuflen je neznanec po noči vlomil v kavarno, ampak blagajne se očitno sploh ni dotaknil. Odnesel pa je torto in dva zavitka sladoleda. Ja, policija zdaj ugotavlja, ali je šlo za vnaprej načrtovan sladki plen ali pa je tat v sredi noči pač preprosto ga zagrabila lakota. Tiskovni predstavnik policija je namreč dejal, da ne vedo, ali je tat namerno ciljal na sladice. S čim se mora policija ukvarjati, ne? Skratka, rop brez denarja, zato pa z dovolj sladkorja za precej uspešen jutranji zajtrk. Pa že.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 in to so Planetove novice.
2: Dobar dan. Jutri nas čaka vnovično zvišanje cen goriva. Po pričakovanjih se cena bencina ne bo bistveno spreminjala, medtem ko se utegne cena za liter dizelskega goriva povzpeti nad 2 evra. In to kljub dejstvu, da je vlada iz izračuna cene pogonskih goriv črtala biokomponente ter s tem zvišanje cene dizla ublažila za približno 7 centov za liter. V Petrolu zagotavljajo, da je oskrba z gorivom za zdaj stabilna, a opozarjajo, da so razmere na naftnih trgih vse bolj zaostrene. Sedanja regulacija cen po njihovem ni več vzdržna, zato želijo sistem, v katerem se cene na črpalkah hitreje prilagajajo dogajanju na svetovnih trgih. Pri tem pa bi ohranili tudi določene varovalke za potrošnike. Dražje gorivo pa bo odjutri tudi pri naših južnih sosedih. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba na Hrvaškem odšteti 1,74 evra, še občutneje pa se bo podražil dizel. Njegova cena bo poskočila za 6 centov in se ustavila pri 1,91 evra za liter. Je Luka Mesec z negativnim testom na droge res ovrgel očitke, da uživa kokain. Potem, ko ga je tega javno obtožil Dušan Smodej, znan po aferi Fotopap, se je Mesec še isti dan odpravil na Inštitut za sodno medicino in opravil toksikološko preiskavo urina na prepovedane droge. Rezultat je, kot lahko vidite, negativen. A negativen urinski test pove predvsem, ali je posameznik drogo užival pred kratkim, ne pa tudi, ali jo je užival pred tedni ali meseci. Odgovor na to vprašanje pa lahko ponudi analiza las, ki so jo za dokazovanje neuživanja drog v preteklosti upravili tudi politiki v sosednji Italiji. Sicer pa ni prvič, da je sokoordinator Levice opravil test na droge. Že leta 2022 je na pobudo novinarke Reporterja opravil hitri lekarniški test na droge, ki prav tako ni pokazal sledi drog. SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Leva opozicija Kajzerju očita politično odgovornost zaradi slovenske blokadne izjave Evropske unije glede širjenja izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Od ministra pričakujejo pojasnila, kdo je sprejel to odločitev, zakaj in kako naj bi služila interesom Slovenije. Minister Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, se na vložen eno interpelacijo še ni odzval. Je pa očitke že pred njeno vložitvijo zavrnil in dogajanje označil za politično predstavo ter vihar v kozarcu vode. V bran ministru je stopil tudi predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Interpelacija po njegovih besedah ni dejanje odgovorne opozicije, ampak izraz njenega političnega obupa. Več pa že čez slabi 2 uri v srednji informativni oddaji, vabljeni v našo družbo.
3: Jutri nas čaka delno oblačno vreme, nekaj malega bo tudi sonca, kar se tiče temperatur. Sveže jutro 8 stopinj, čez dan pa tja do 19 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti na razcepu za Dvobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške, pa do Sneberi proti Domžalam, pa med kružiščem Pesnica in Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zastoji tudi na Ljubljanski

0: Voznici in sicer med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa med Kosezami in pod Dotikom v smeri proti Kranju. Zaradi popoldanske prometne konice promet še vedno poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
0: 4 minutke čez peto, dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na ponedeljek popoldne. Upam, da je dober ponedeljek do tebe, če pa slučajno rabiš kaj za malce boljšo voljo, pa upam, da bo fajn muzika pomagala.

0: Jutri nas čaka nekaj sonca, nekaj oblakov, sveže jutro, 8 stopinj zjutraj, potem pa se bo termometer čez dan povzpel vse do 19 stopinj Celzija. Sreda, jasna sončna, svežim jutrom zopet 6 stopinj zjutraj do 18 pa čez dan. Zastoji še vedno nastajajo zaradi popoldanske prometne konice in sicer povečan promet je na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če opaziš, kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
5: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: City.
8: City. Ma novo. Pisem.
9: Tudi danes nova na Cityju, John Legend, tokrat nekoliko drugače, single Daylight, ki je nastal v sodelovanju s Pharrell Williamsom in bo del Legendovega novega albuma Muse. Glasbo sta začela skupaj ustvarjati v Parizu in sicer v Pharrellovem zelo posebnem glasbenem studiu na sedežu Louis Vuittona. Album je poseben tudi zato, ker se je Legend želel odmakniti od svoje klasične formule klavirskih balad. Danes torej nov zvok Johna Legenda z novim komadom Daylight.

0: Jutri nas čaka nekaj sonca, nekaj oblakov, sveže jutro, 8 stopinj zjutraj, potem pa se bo termometer čez dan povzpel vse do 19 stopinj Celzija. Sreda, jasna sončna, svežim jutrom zopet 6 stopinj zjutraj do 18 pa čez dan. Zastoji še vedno nastajajo zaradi popoldanske prometne konice in sicer povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če opaziš, kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: To pravi, da se po 30-tem ne žura.
5: Radio City 30 plus party je nazaj.

tako da pridite. City. Dobar dan ti želim, leti delam družba na ponedeljek popovdne in tale teden bo vsaj po astrološkem koledarju tak precej pester teden. Začenja se že danes, torej 21. septembra, ko sta v takem ugodnem aspektu Merkur in Jupiter. Astrološko naj bi bil to dober čas za pogovore, načrtovanje in pogled na stvari z nekoliko širše perspektive. No, potem pride sreda, 23. september, jesensko enakonoče, torej ob točno 5 minut čez drugo uro zjutraj se bo po našem času začela astronomska jesen, hkrati pa bo sonce vstopilo v znamenje tehtnice. V astrologiji je to čas ravnovesja, odnosov in sodelovanja. No, najbolj intenziven pa naj bi bil sobotni večer, ko nas čaka polna luna v ovnu. Nastopila bo ob 18:49 minut, tema pa je zanimiva. Na eni strani, kaj želim jaz, na drugi strani pa, kako moja odločitev vpliva na druge. Ja, torej, če se vam bo zdelo ta teden, da malce bolj razmišljate o odnosih, o ravnotežju in o tem, kaj si pravzaprav želite, no, morda ni kriva samo ena taka predčasna jesenska melanholija, očitno so krivi planeti.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobar dan. Opozicija je vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja, v kateri mu očita politično odgovornost zaradi slovenske blokade izjave Evropske unije glede širjenja izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Ta je označil za vihar v kozarcu vode. Dušan Smodej ustraja, da sta se z Luko Mescem poznala, zato je celo predložil pisne dokaze. Bi bil Mesec pripravljen tudi na lastno testiranje na druge, ki lahko pokaže morebitno uživanje v precej daljšem časovnem obdobju? Ustavno sodišče je odločilo, da je novela zakona o preiskovalni komisiji, ki jo je tik pred iztekom mandata uvedla Golobova vlada, neustavna. Kako je to podrlo načrte opozicije v njihovi kampanji za referendum o politični policiji? Po hudi nesreči pri slapu Savica, kjer je zaradi padca oglobel huje poškodovan 7-letnik, njegov oče, ki mu je želel pomagati, pa je umrl, gorniki opozarjajo na previdnost na vsakem koraku. Družabna danes nekoliko drugače, a Naraščan se nam uživo javi s terena, kjer jo obkrožajo številni znani Slovenci. Kje se je znašla in kdo vse bo v njeni družbi? Vse to izveste že čez slabo uro v srednji informativni oddaji. Vabljeni, da nas spremljate.
2: Če smo uživali v vremenu na današnji dan, potem bomo uživali skoraj cel teden. Tudi jutri, tudi v sredo nas čaka precej podobna vremenska slika. Nekaj sonca, nekaj oblakov in pa do 18 oziroma 19 stopinj tekom dneva.
3: Ne vem, če je že kdo javil, ampak v Mariboru se je na Tržaški cesti, na poti v smeri proti avtocesti iz Ljubljana, zgodila prometna nesreča in je že kar dolga kolona, se pravi v smeri proti Hočam na križišču, kjer se gre v Merkur in Harvey Norman. Tako da, če grejo ljudje na avtocesto, mogoče boljše, da grejo proti Teznu, zato ker pokvarjen avto stoji kar v sredini vozišča in ni možno odvoziti. Hvala.
2: Previdno, če si na cesti, preverimo situacijo dela na cesti. Na ljubljanski južni obvoznici bodo danes ponovno

ponoči med 23. in pa 4. uro zjutraj po 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc v smeri proti Primorski. Na Štajerski avtocesti pa bo izvoz Šentjakob v smeri proti Ljubljani zaprt predvidoma vse do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Sneberje. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, varno pot ti želim. En lep dober dan oziroma že dober večer ti želim, Lea, ti delam družbo, poslušaš Radio City in pa same hite. Naredi si lep večer, zberi si fajn družbo, mi pa smo tukaj zate, zato da ne rabiš skrbeti za muziko. Uro začenja Calvin Jones s hitom Carry You. Uživaj in pa lep večer.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Mi ne!
5: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: da pridite.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
1: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Pozdravljeni. Je Luka Mesec z negativnim testom na droge res ovrgel očitke, da uživa kokain. Potem, ko ga je tega javno obtožil Dušan Smodej, znan po aferi Fotopap, se je Mesec še isti dan odpravil na Inštitut za sodno medicino in opravil toksikološko preiskavo urina na prepovedane droge. Rezultat je, kot lahko vidite, negativen, a negativen urinski test pove predvsem, ali je posameznik drogo užival pred kratkim, ne pa tudi, ali jo je užival pred tedni ali meseci. Odgovor na to vprašanje pa lahko ponudi analiza las, ki so jo za dokazovanje neuživanja drog v preteklosti opravili tudi politiki v sosednji Italiji. Sicer pa ni prvič, da je sokoordinator Levice opravil test na droge. Že leta 2022 je na pobudo novinarke Reporterja opravil hitri lekarniški test, ki prav tako ni pokazal sledi drog. SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Leva opozicija Kajzerju očita politično odgovornost zaradi slovenske blokade izjave Evropske unije glede širjenja izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Od ministra pričakujejo pojasnila, kdo je sprejel to odločitev, zakaj in kako naj bi služila interesom Slovenije. Minister Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, se na vloženo interpelacijo še ni odzval. Je pa očitke že pred njeno vložitvijo zavrnil in dogajanje označil za politično predstavo ter vihar v kozarcu vode. V bran ministru je stopil tudi predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Interpelacija po njegovih besedah ni dejanje odgovorne opozicije, ampak izraz njenega političnega obupa. No, velik uspeh pa za nemško AfD. Alternativa za Nemčijo je namreč na deželnih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem prepričljivo zmagala in z 38,2

odstotka podpore, rezultati spred 5 let več kot podvojila. Na drugi strani pa zgodovinski polom stranke kanclerja Friedricha Merca. Njegovi krščanski demokrati so dobili vsega 4,9% glasov in prvič v svoji 81-letni zgodovini ostali pred vrati katerega od dežernih parlamentov. Merc je rezultat označil za katastrofo, ki je ni mogoče olepšati, a tudi napovedal, da bo še naprej vztrajal pri svojem reformnem programu. AfD je tako že drugič v samo 2 tednih osvojila največ glasov na volitvah v eni od nemških zveznih dežel, kar je za stranko dobra popotnica pred zveznimi volitvami leta 2029. Zaključujemo s kratkim pregledom dnevnih novic, preživite lep večer in hvala za pozornost.